0: Santer popo ya. Jolai kerupuk besok.
1: Guru orang hati. Mungkin gue balik.
2: Center kulit.
0: Tak nom kok ngono.